0: रहो न होश में दीवानो।
1: Bila malam sunyi, kami pasti menemani anda. Nikmati segmen layan dengan hiburan dan